nak kwan kosa e li kooperatif a an reschab ilo bretinkil li ka kwan jik. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hun hunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekober. Natikla o konal re elah.